Mole mushi, oni pe mi mole mushi. Mo damo biu, mo damo biu. Blaga mo no biu, mo na fiber. Arambe lo mi brimo, mo kulu kulu kolanku. A omo pe mi.